Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul, dushanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodist radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Ukrainaga bag'ishlangan sammitda ishtirok etish uchun Parijga yo'l oladi. Tashqi ishlar vazirligi manbalariga ko'ra, Hakan Fidan Parijda bo'lib o'tadigan ko'ngillilar koalitsiyasi sammitida prezident Recep Tayyip Erdo'g'on nomidan qatnashadi. Tashrif davomida Hakan Fidan Ukrainaning hududiy yaxlitligi va mustaqilligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha Ankaraning qat'iy pozitsiyasini yana bir bor tasdiqlaydi. Shuningdek, tomonlar Ankarada bo'lib o'tgan NATO sammitida qabul qilingan qarorlarning Ukraina uchun ahamiyati hamda frontdagi so'nggi vaziyatni muhokama qiladi. Hakan Fidan Turkiyaning Rossiya va Ukraina delegatsiyalarini qaytadan muzokaralar stoliga o'tirishga tayyor ekanligini va Qora dengiz mintaqasida barqarorlikni ta'minlash Ankara uchun ustuvor vazifa ekanligini yana bir bor ta'kidlashi kutilmoqda. Qatarning sobiq amiri Shayx Hamad bin Khalifa al-Soni 74 yoshida vafot etdi. Qatar amirligi devoni mamlakat tarixidagi muhim shaxslardan biri. Sobiq amir Shayx Hamad bin Khalifa al-Soniyning vafot etganligini e'lon qildi. Shayx Hamad Qatar tarixida modernizatsiya va keng ko'lamli islohotlar davri bilan esda qolgan. U 1995 yildan 2013 yilgacha, ya'ni 18 yil davomida mamlakatni boshqargan. Aynan uning rahbarligi ostida Qatar o'zining birinchi doimiy konstitutsiyasini qabul qilgan. 2013 yilda esa u o'z ixtiyori bilan taxtdan voz kechib, boshqaruvni hozirgi amir, ya'ni o'g'liga topshirgandi. Qatar rasmiy idoralari marhumning vafoti munosabati bilan chuqur ta'ziya izhor etdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Qatarning sobiq amiri Shayx Hamad bin Khalifa al-Soniyning vafoti munosabati bilan chuqur ta'ziya yo'lladi. Turkiya prezidenti o'z bayonotida Shayx Hamad bilan yillar davomida yaqin hamkorlik qilganligini eski oldi. Erdo'g'on marhumning Turkiya va Qatar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy aloqalarning hozirgi yuksak darajaga yetishida qo'shgan ulkan hissalarini alohida ta'kidladi. Islom olamining tinchligi va mintaqamiz barqarorligi yo'lida samimiy g'ayrat ko'rsatgan Shayx Hamad bin Khalifa al-Soniyni Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin, deydi prezident o'z ta'ziya izhorida. Recep Tayyip Erdo'g'on Shayx Tamim bin Hamad al-Soniyga, marhumning oila a'zolariga hamda qardosh Qatar xalqiga o'z nomidan, qolaversa butun turk xalqi nomidan chuqur hamdardlik bildirdi. Suriyada yangi siyosiy davr boshlandi. Damashqda mamlakatning yangi parlamenti o'zining ilk yig'ilishini o'tkazdi. Bu voqea Bashar Asad hokimiyati ag'darilgandan 19 oy o'tib, mamlakatni demokratik boshqaruvga o'tkazish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Prezident Ahmad Ashara parlament oldida so'zga chiqib, deputatlarni mamlakatni qayta tiklash va adolatli jamiyat barpo etishdik yuksak mas'uliyatga chaqirdi. Yangi parlament oldida murakkab vazifalar turibdi. 210

10 o'rinli bu organ doimiy konstitutsiya qabul qilinib, umumiy saylovlar o'tkazilguniga qadar qonun chiqaruvchi hokimiyat vazifasini bajaradi. Parlament spikeri etib Abdul Halim Al-Avak saylandi. Qayd etish joizki, parlament tarkibi qisman saylovlar va qisman prezident Ashara tayinlovi orqali shakllantirilgan. Rasmiylar bu holatni urush tufayli aholi ro'yxatidagi noaniqliklar bilan izohlamoqda. Shuningdek, parlament tarkibida 21 nafar ayol deputat borligi ta'kidlandi. Suriya siyosatidagi bu o'zgarishlar xalqaro hamjamiyat e'tiborida. Yaqindagina Fransiya prezidenti Makron Damashqqa tashrif buyurib, mamlakatdagi yangi siyosiy jarayonlarni yaqindan kuzatayotganligini namoyish etgandi. Bu Asad rejimi qulaganidan buyon G'arb davlati rahbarining Suriyaga amalga oshirgan ilk oliy darajadagi tashrifi bo'ldi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Fors ko'rfazida vaziyat o'ta keskinlashdi. AQSh markaziy qo'mondonligi Hurmuz bo'g'ozi atrofida Eronga qarshi yangi keng ko'lamli harbiy zarbalar boshlanganligini e'lon qildi. Qo'mondonlik ma'lumotiga ko'ra, operatsiyaning asosiy maqsadi Eronning mintaqadagi tijorat va fuqarolik kemalariga tahdid solish imkoniyatlarini cheklashdir. Prezident Donald Tramp ushbu amaliyotga shaxsan ko'rsatma berganligini tasdiqlab, Tehron kuchlariga nisbatan qattiq zarbalar berilayotganligini bildirdi. Kecha tunda Eron hududiga 140 ga yaqin raketa zarbasi yo'llangani xabar qilinmoqda. Eron esa bunga javoban mintaqadagi AQSh bazalari joylashgan hududlarga qarshi hujumlarni kuchaytirdi. Xususan, Iordaniya armiyasi Eron tomonidan uchirilgan 4 raketani havoda yo'q qilganligini bildirdi. Kuvayt ham o'z hududi yaqinida dushmanona havo nishonlari kuzatilganligini va ularga qarshi chora ko'rilayotganligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, yaqinda prezident Donald Tramp Tehronni ogohlantirib, agar Eron tomonidan tahdid yoki suiqasd urinishlari bo'lsa, AQSh bunga misli ko'rilmagan javob ko'rsatishini, jumladan 1000 ta raketa bilan hujum qilishga tayyor ekanligini aytgandi. Hozirgi vaqtda dunyo energetikasi uchun o'ta muhim bo'lgan Hurmuz bo'g'ozida qarama-qarshiliklar sikli yangi xavfli bosqichga kirdi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi G'arbiy sohildagi noqonuniy aholi punktlari bilan savdoni cheklash masalasini muhokama qilmoqda. Bugun Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari G'arbiy sohildagi noqonuniy isroillik aholi punktlari bilan savdo aloqalarini cheklash bo'yicha yangi choralarni ko'rib chiqadi. Muhokamalar Yevropa komissiyasining maxfiy hujjatiga asoslangan bo'lib, unda importni litsenziyalash, taqiqlovchi bojlar yoki to'liq savdo taqig'i kabi variantlar taklif etilmoqda. Ushbu qadam xalqaro sudning Isroilning g'arbiy sohildagi mavjudligini noqonuniy deb topgan xulosasi ortidan qo'yilmoqda. Biroq 27 a'zo davlat o'rtasidagi qarashlar turlicha ekanini hisobga olsak, bugungi yig'ilishda yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmayotir. Vazirlar hozircha faqat taklif etilgan choralarni muhokama qilib, siyosiy qo'llab-quvvatlov darajasini o'rganish bilan cheklanishadi. Isroil tomoni esa ushbu urinish larni keskin qoralib, o'z pozitsiyasini namoyish qilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugungi dastuvimizda umrini san'at va madaniyatning turli yo'nalishlariga bag'ishlagan buyuk olim va san'atshunos Metin Ant hayoti hamda ijodiy merosi haqida so'z yuritamiz. Teatr, balet, raqs, folklorshunoslik, qo'g'irchoq va soya teatri, hatto illyuziya san'ati. U qaysi sohada murojaat qilmasin, o'zining chuqur ilmiy izlanishlari va bebaho asarlari bilan turk madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirdi. Metin Ant 1927-yilning 17-iyuni kuni Istanbul shahrida tug'ildi. Otasi bank xodimi edi. U 1946-yili Galatasaroy litseyini tamomlab, keyinchalik Istanbul universitetining huquq fakultetida tahsil oldi. Ammo uning qalbi san'atga oshufta edi. Litsey davrida yo'q, teatr va musiqaga qiziqishi kuchaydi. Huquqshunoslikni o'qirayotgan bir vaqtning o'zida konservatoriyada ham tahsil olib, mashhur bastakor Jamal Rashid Rey kabi ustozlardan saboq oldi. Magistratura ta'limi uchun Angliyaga borgan yillari uning hayotida tub burilish yuz berdi. Huquq ilmidan ko'ra teatr va musiqa uning qalbiga yaqinroq ekanini anglab, butun umrini san'atga bag'ishlashga qaror qildi. 1953-yili Turkiyaga qaytgach, mamlakatning nufuzli jurnal va gazetalarida teatr, opera, balet hamda musiqa san'ati haqida maqolalar e'lon qila boshladi. Ilmiy salohiyati tufayli Rokfeller jamg'armasi stipendiyasini qo'lga kiritib, Nyu-York va Londonda teatr, opera va balet bo'yicha malakasini oshirdi. Vatanga qaytgach esa Anqara universitetining til, tarix va geografiya fakulteti teatr bo'limida pedagogik faoliyatini boshladi. Metin Antning akademik faoliyati turk madaniyati tarixining muhim poydevorlaridan biriga aylandi. 1969-yilda Mashrutiyat davri turk teatriga bag'ishlangan tadqiqoti asosida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. 1975-yilda Osmonli teatri mavzusidagi ilmiy ishi bilan dotsent, 1980-yilda esa turk soya teatri haqidagi fundamental tadqiqotlari uchun professor ilmiy unvoniga sazovor bo'ldi. 1994-yilda nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, ilmiy va ijodiy faoliyatini to'xtatmadi. Turkiya va xorijdagi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida taklif etilgan professor sifatida ma'ruzalar o'qidi. Metin Ant umr bo'yi tarixiy hujjatlar va nodir manbalarni yig'ishga alohida e'tibor berdi. Dunyoning qaysi mamlakatiga bormasdan kutubxona va arxivlarda izlanish olib bordi. Shu tariqa unutilib borayotgan ko'plab tarixiy manbalarni ilm-fanga qaytardi. Hayotining so'nggi yillarida ham tinimsiz mehnat qilib, an'anaviy turk teatri haqidagi kitoblarini qayta nashrga tayyorladi va yangi ilmiy asarlar yaratishda davom etdi. Metin Ant faqat teatr tarixchisi emas edi. U raqs, musiqa, opera, balet, adabiyot, folklor va illyuziya san'ati bo'yicha ham sermahsul ijod qilgan qomusiy olim edi. U yaratgan har bir asar bugungi kunda teatrshunoslar, folklorshunoslar, talabalar va tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. Dionis va Anadolu dehqoni, Qaragoz, marosimdan drama, Karbalo, Muharram va Taziya hamda turk qishloq raqslari kabi kitoblarida xalq madaniyatining chuqur ildizlarini tadqiq etdi. Shuningdek, Tanzimat davrida turk teatri, Mashrutiyat davrida turk teatri, an'anaviy turk teatri, Respublika davri turk teatri singari fundamental tadqiqotlari bugungi kungacha universitetlarda asosiy darslik va ilmiy manba sifatida foydalanib kelinmoqda. Alohida e'tiborga loyiq asarlardan biri O'yin va Bugu kitobidir. Unda
o'yin tushunchasining tarixiy, madaniy va marosimiy ildizlari keng yoritib berilgan. Bolalar o'yinlari, xalq raqslari va qadimiy marosimlar o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy asosda tahlil qilingan. Bugungi kunda ham mazkur asar o'yin va madaniyat fanining eng muhim o'quv qo'llanmalaridan biri hisoblanadi. Agar butun turk teatrining shakllanishi va taraqqiyotini chuqur anglay olsak, unda Metin Ant'ning ilmiy merosi beqiyos ahamiyat kasb etadi. Metin Ant an'anaviy turk teatrining barcha yo'nalishlarini soya teatri, qo'g'irchoq teatri, maddohlik san'ati hamda xalq tomoshalarini ko'p yillik ilmiy izlanishlar asosida o'rgandi. U Tanzimat davridan respublika davrigacha bo'lgan zamonaviy turk teatri tarixini qalamga oldi. Shuningdek, Osmonli saroyi tantanalari, Muharram marosimlari va illyuziya san'ati bo'yicha ham qimmatli tadqiqotlar olib bordi. Jahon baleti va opera san'atida turklar obrazining aks ettirishini ham ilmiy jihatdan tahlil qildi. Ser Mahsul olim umri davomida 54 ta kitob va qariyb 1500 ta ilmiy maqola qalamga oldi. Uning ilmiy xizmatlari munosib taqdirlandi. Metin Ant Turk til jamiyatining fan mukofoti, Turkiya ish bankasining ilmiy tadqiqot mukofoti, Sedat Simavi nomidagi ijtimoiy fanlar mukofoti laureati bo'ldi. Shuningdek, Fransiyaning san'at va adabiyot ordeni, Italiya Respublikasining ritsarlik ordeni hamda Turkiya Fanlar Akademiyasining xizmat mukofoti bilan taqdirlandi. 2008-yilning 30-sentyabr kuni Metin Ant Anqara shahrida yurak xuruji oqibatida vafot etdi. U Istanbuldagi yangi Topkapi qabristoniga dafn qilindi. U hayotdan ko'z yumgan bo'lsa-da, ortida ilm, fan va madaniyat uchun bebaho meros qoldirdi. Hurmatli teatr ixlosmandlari va san'at yo'lini tanlagan aziz yoshlar, agar teatrshunoslik, san'atshunoslik yoki folklorshunoslik yo'nalishida ilmiy izlanish olib borishni istasangiz, unda Metin Antning asarlarini mutolaa qilishni bugundan boshlashingiz mumkin. Uning boy ilmiy merosi siz uchun ishonchli yo'l ko'rsatkich, bebaho bilim manbai bo'lib xizmat qiladi. Zero, kelajakni bunyod etish uchun avvalo o'tmish merosini chuqur anglash lozim. Navbatdagi dasturimizda yana bir buyuk simo hayoti va faoliyati bilan tanishguncha, hozircha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron o'rta sharq bo'ylab dushman qarorgohlarini hadafga olgan keng ko'lamli roket va uchuvchisiz uchoqlarun hujumlarini amalga oshirdi. Isroil ishg'ol ostidagi sharqiy Baytul Muqaddasda yangi bir

g'ayri qonuniy joylashuv planini oldinga surmoqda. Bangkokda Gaujun bir restoranda yuz bergan yiquvchi yong'inda o'nlab kishi halok bo'ldi. Suriya 2024 yilda Assad diktatorligi ag'darilishidan buyon ilk parlament yig'ilishini boshladi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron O'rta Sharqdagi Amerika qarorgohlariga roket va uchuvchisiz uchoqlar bilan hujum qildi. Eron mintaqadagi Amerika bilan bog'liq qarorgohlarni hadaf olgan keng ko'lamli roket va uchuvchisiz uchoq darun amaliyotini boshlaganini bildirdi. Davlat yetkarmalari bu hujumlarning Urdun, Bahrayn va Kuvaytdagi havoi qarorgohlarga tekkanini va bu hujumlarning Amerikaning so'nggi harbiy janjallariga Eron tomonidan berilgan javobning ilk bosqichi ekanini ma'lum qildi. Tehron shuningdek Eronga qarshi hujum uyushtirish uchun ishlatiladigan har qanday joyning mashru hadaf sifatida ko'rilishi haqida ogohlantirdi. Eron Washingtonni yaqin tarixdagi bir mafohim xati yoddoshini buzish harbiy jinoyatlar qilganlik va Hurmuz bo'g'ozidan o'tayotgan kemalar qatnoviga to'siq bo'lish bilan aybladi. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqi Baytul Muqaddasda yangi bir g'ayriqonuniy joylashuv planini oldinga surmoqda. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqi Baytul Muqaddasning Umlesun otidagi Falastin mahallasida taxminan 450 g'ayriqonuniy turar joy qurish planini ta'kid qildi. Isroilning Eramim insoniy haqlar guruhi mazkur loyihaning 2 yillik to'xtatilishdan keyin qaytadan boshlanganini aytmoqda. Bu guruh mazkur planni misolsiz deb atab, bu joyda taxminan 2000 g'ayriqonuniy isroillik noqil joylashtirilishi mumkinligini va buning mintaqaning nufuz tarkibini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkinligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishg'ol ostidagi Falastin toproqlaridagi isroilliklarning joylashuvi xalqaro huquqqa ko'ra g'ayriqonuniy ekanini va ikki davlatli yechim imkoniyatini zaiflatganini ma'lum qildi. Sudan mahkamasi tez yordam kuchlari rahbari Hamiddin Valining suiqasd bois o'lim jazosiga mahkum etdi. Sudandagi bir terrorizmga qarshi kurash mahkamasi tez yordam kuchlari rahbari Muhammad Hamdon Daquluni hamdi nomi bilan ham tanilgan g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Hamidni 2023 yilda G'arbiy Darfurning sobiq valisi Hamis Abdullah Abakarning o'ldirilishi borasida aybli tanildi. Mahkama Hamidni jinoyatlarni rejalashtirish va amalga oshirishda mas'ul deb topgan bo'lsa, uning o'rinbosarini ham rejalashtirish va jinoyatlarda qatnashishda aybli bildi. Shuningdek, mahkama Hamiddinning o'rinbosari va inog'asi Abdurrahim Hamdon Daqulu bilan bir qatorda 14 kishini ham g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum etdi. Ular urush jinoyatlari, bashariyatga qarshi jinoyatlar va qirg'in kabi ayblar bilan gunohkor tanilganlar. Bangkokda gavjum bir restoranda yuz bergan yiquvchi yong'inda o'nlab kishi halok bo'ldi. Toylandning poytaxti Bangkokda mahalliy vaqt bilan yarim tunda gavjum bir restoranda yuz bergan yong'inda kamida 30 kishi vafot etdi. Yong'in yakshanba kechasi Chotuchak mintaqasida joylashgan Rongberna Ladbirano otidagi restoranda boshlangan. Bosh vazir Anutin Charnirakaul 30 kishining jasadini topilganini, boshqalarining esa kasalxonaga yuborilganini aytdi. Voqeani ko'rganlarning aytishicha, sahna yaqinidagi bir barq o'chirilgichdan tutun chiqqandan so'ng barq o'chib portlash yuz bergan. O't o'chiruvchilar yong'inni kontrol ostiga olguncha quyuq tutun tezlik bilan tarqalgan. Bu sababli ko'plab qurbonlar chiqish yo'li topolmay, tashnoblarga, hojatxonalarga qochganlar. Va so'nggi xabar.
Suriya Asad rejimi yiqilishidan keyin yangi parlamon ochilishi bilan yangi bir sahifa ochdi. Suriya Jamhur raisi Ahmad al-Shara 2024-yilda Bashar Asad diktatorligi to'ntarilganidan beri ilk bor yig'ilgan yangi saylangan parlamonning ochilishini yangi bir sahifa deb atadi. Vakillar qoshida nutq so'zlagan al-Shara mas'uliyat va liyoqat borasida chaqiriq berdi. U dialogni kuchaytirish, qonun hokimiyatini himoya qilish va davlat idoralarini saqlashga chaqirdi. Yangi 210 a'zoli xalq kengashida Jamhur rais tomonidan tayinlangan 70 a'zo bor. Ulardan 15 nafari ayollardir. Parlamon qonunlarni tayyorlash, milliy budjetni tasdiqlash, xalqaro bitimlarni ta'yidlash va Suriyaning 4 yillik o'tish davrini nazorat qilish borasida mas'ul bo'ladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Vaqf abadiy yaxshilikning me'morligi. Vaqf madaniyatining ruhi. Vaqfiya deb atalgan o'sha huquqiy hujjatlarning satrlari aro yashirilgandir. Bu satrlar ba'zan bir insonning xiyol kuchi va shafaqatning qanchalik ilgari borishi mumkinligini isbotlaydi. 16. asrdan qolgan bir vaqfiyada Istanbulning sovuq qishida maktabga boradigan bolalarning tayilib yiqilmasligi uchun yo'llarga kul sepilish shart qilingan. Boshqa birida esa bilmay idish to'p sindirgan xizmatkorlarning xo'jayinlaridan dashnob eshitmasligi uchun zararning to'lanishi istalgan. Zamonaviy inson uchun mulkiyat bir kuch va yig'ish qurolidir. Ega bo'lgan har bir narsaning ustiga otimizni yozamiz. Ularni mahkam tutamiz va bir kun kelib bu dunyodan ketayotganda ularning barchasini ortda qoldirganimizning qayg'usi bilan yashaymiz. Biroq bu to'proqlarda asrlar oldin mulkiyatning mohiyatini o'zgartirgan bir sistem ijod etildi. Bu sistemning oti vaqf edi. Vaqf shunchaki bir xayriya tashkiloti emas, u insonning menlik hirsini biz ishqida fido qilgan bir madaniyat tasviridir. Bugun bir mulkning qanday qilib abadiyat qozonganini, pulning qanday qilib marhamatga aylanganini va vaqf tushunchasining ruhimizdagi chuqur izlari haqida gaplashamiz. Bu sistemning qalbi islom huquqidagi sadaqa joriya bulog'idan suv ichadi. Sadaqa joriya oqib turgan yaxshilik degan ma'noni anglatadi. Ishonchga ko'ra, bir inson vafot etsa ham, agar ortiga soyasida salqinadigan bir daraxt, suvini ichadigan bir buloq yoda ilm o'rganadigan bir madrasa qoldirgan bo'lsa, o'sha xayrli ish davom etar ekan, uning asoschisining amal daftari ochiq qoladi. Bir quduq qozganning suvi oqar ekan, bir maktab qurganning ilmi tarqalar ekan, uning daftari yopilmaydi. Mana shu ishonch saljuqlilardan osmonilargacha bo'lgan jiryonda shunday bir ijtimoiy me'morlikni bino etganki, davlat erisha olmagan har bir chekka burchoqqa vaqf orqali shafaqat yetib borgan. Bu bir hayotning har bir bosqichining o'zidan oldingi bir uning qoldirgan mirosi bilan izzatlanishidir. Bir mulk vaqf qilingan loyihadan boshlab endi bir shaxsning emas, balki Allohning mulki sanaladi. Sotilmaydi, boshqaga o'tkazilmaydi va masodira qilinmaydi. U endi qiyomatgacha yatimning haqqi, yo'lovchining ozig'idir. Vaqf lug'aviy ma'noda to'xtatish degandir. Biroq vaqf to'xtagan emas, aksincha zamonning ichidan oqib kelayotgan bir
yaxshilik ko'rinishidir. Bir insonning moli mulki va daromadini o'z manfaatidan chiqarib jamiyatning xizmatiga taqdim etishidir. Bu taqdim etish esa bir martabalik, bir xayr ehson emas, balki abadiyatga yozilgan bir niyatdir. Inson dunyo sahnasiga bir martaba chiqadi va o'z navbatini o'tkazgandan keyin bu yerdan ketadi. Kimdir ortidan faqat bir ot qoldiradi, kimdir esa katta bir bo'shliq. Biroq Anatolining bu qadim toprog'ida shunday ruhlar unib o'sganki, ular ketgan bo'lsalar ham nafaslari bir buloqning toshida, duolari bir madrasaning devorida va shafaqatlari bir yetimning kulgusida yashashga davom etar. Vaqt madaniyatining cho'qqisida bir asrni yopib, yangi bir asrni ochgan u ulug' simo turadi. Fotih Sulton Mahmadxon. U Istanbulni faqat qilichi bilan fath etgani yo'q, balki uni o'z marhamati bilan ham muhrladi. Fotih vaqfni shunchaki bir yordam faoliyatidan chiqarib, imperatorlikning vijdon nizomiga aylantirdi. Uning 1470-yilda yozilgan u mashhur vaqfiyasi bugun ham ijtimoiy adolatning eng yuksak nuqtasi deb tan olinadi. Keling, u vaqfiyaning satrlariga Fotining o'z qo'llari bilan yozgan vasiyatiga quloq solaylik. Menki Istanbul Fotihi ojiz banda Muhammad. Istanbulning har bir ko'chasiga 2 kishi vazifador qildim. Ular qo'llarida bir taboq bilan har kuni ko'chalarni gessinlar. Kasal bo'lgan yotoqdan turolmagan va uydan chiqolmaganlarning eshigini ursinlar. Ularning yaralariga marham qo'ysinlar. Qorinlarini to'yg'osinlar. Agar zarurat bo'lsa, ularni quchoqlariga ko'tarib kasalxonaga olib borsinlar. Shuningdek, tayinlangan bu kishilar qishning sovug'ida o'tini tugagan yesir xotinlarga, xotinlarning eshigiga ses sadoq chiqarmay o'tin tashlab ketsinlar. Shunday qilinsinki, bu poytaxtda hech bir banda och, nochor va kimsasiz qolmasin. Agar bu ishda g'aflat qilinsa, uning vaboli qiyomatgacha meni bo'ynimgadir. O'ylab ko'ring, bir imperator fath etgan shahrining eng chekka ko'chasidagi bir kasalning dardini o'z uyqusiga dard qiladi. Mana shu sadaqa joriya tushunchasidir. Fotih faqat binolarni vaqf qilgan emas, balki davlatning kuchini shafaqat bilan bir qolipda eritgandir. Vaqf tushunchasi ayollarning qo'li bilan bir shafaqat go'zalligiga aylangan. Osmonli tarixida ayollarning vaqf qurish nisbati hayratlanarlidir. Xonim sultonlar faqat saroylarda yashamaydilar. Imperatorlikning har bir qarich to'prog'iga bir onalik muhrini bosdilar. Bu marhamat imperatorligining eng zarif va eng ta'sirli sahifalarini esa ayollar yozganlar. Ular boyliklarini o'z shaxsiy shon-shavqatlari uchun emas, balki bir shafaqat qal'asi qurish uchun sarfladilar. Bu kishilarning boshida Istanbulning onasi deb tan olinmish bazmi olam volidai sulton turadi. Sulton II Mahmudning turmush o'rtog'i va Sulton Abdulmajidning onasi bo'lgan bu ulug' xonim 1845-yilda qurgan G'urabo kasalxonasi bilan tib tarixida oltin harflar bilan yozildi. Uning vaqfiyasi bir boshqaruvchidan ko'ra ko'proq bir onaning vasiyatiga o'xshaydi. U kasalxonaga yotqizilgan kimsasizlarning faqat badanini emas, balki insoniy izzat va sharafini ham o'z vaqfiga amonat qo'ygan. Shifoxonamizga pano olib kelgan har bir jon dini va tiliga qaramay bosh toji etilsin. Ularga dori-davolarning eng tozasi va mevalarining eng shirini ikrom qilinsin.
narslar va tabiblar kasallarga o'z farzandi kabi mehribonlik bilan yondoshsinlar. Agar bir kasal shifoxona topib borar joyi yo'qligini aytsa, unga yangi kiyimlar tikilsin. Kisasiga xarjlik qo'yilsin va yashaydigan joy topilguncha meni vaqfimning mehmoni sanalsin. Unutilmasinki, bir g'aribning duosi 7 qavat osmonni larzaga soladi. Bazmi olam faqat pulni emas, vijdonini ham vaqf qilgan edi. Uning qo'li bilan ko'tarilgan har bir tosh aslida bir faqirning ortilgan ko'z yoshidir. Bugun chapa va jarohposha kasalxonalarida shifo topayotgan har bir nafas aslida 180 yil oldin yozilgan bu so'zlarning aks sadosidir. Va yaxshilikning eng zamonaviy va sistemli qahramonlaridan biri Yusuf Ziyo Pasha. 1863 yilda o'z zamonining oti bilan Jamiyat Tadrisiya Islomiya bu bugungi oti bilan Dorul Shafaqani qurar ekan bir ilmiy o'zgarish yaratdi. O'z do'stlari G'ozi Ahmad Muxtor Pasha va Vidinlik Tavfiq Pasha bilan birga ta'limda fursat tengligi tushunchasini dunyo hanuz bu islohotni bilmasdan oldin amalga oshirdilar. Bu asar Yusuf Ziyo Poshoning shu bukilmas ishonchi bilan yuksaldi. Bir yetimning ta'limi bir millatning kelajagidir. Bugun u yerdan forig' ta'sil bo'lgan har bir olim va har bir san'atkor Yusuf Ziyo Poshoning 162 yil oldin qurgan o abadiy orzusining mevasidir. Fotining adolati, bazmi olamning shafaqati, Yusuf Ziyo Poshoning keng ko'z qarashi va bu sayfalarga sig'maydigan darajada ko'p bo'lgan va biz sanab o'tmagan boshqa kishilar. Bu shaxsiyatlar mulkning o'tkinchi, yaxshilikning esa boqiy abadi ekanini bilar edilar. Ular pulni bir maqsad emas, balki jannatga va ko'ngillarga boradigan bir vosita qildilar. Qurgan vaqflarining eshigiga qulf emas, balki marhabo, marhamat qiling degan lavhalarni ostilar. Biz bugun u eski binolarning, u ma'mur bog'lagan buloqlarning oldidan o'tayotganda aslida faqat toshga emas, balki bu ulug' ruhlarning vasiyatiga salom beramiz. Vaqt o'tmishni bugunga bog'layadigan, bugunni esa ertaga tashlaydigan so'nmas bir mash'aldir va u mash'al biz boshqa birining dardi bilan dardlangan chog'imizgacha yonishga davom etadi. Vaqf sistemi tufayli shaxsiy mulkiyatning o'z bilgichlik tamoyili sindirilgan va ijtimoiy hamkorlik bir hayot tarziga aylangan. Bu madaniyatda hech kim egasi bo'lgan narsaning yagona hokimi emas. U mulkning ichida qo'shnisining, yo'llovchining, qushning va kelajakda tug'iladigan avlodning ham haqqi bordir. Bugun zamonaviy dunyoda madaniy jamiyatlar deb atagan qurilmalar aslida bu katta chinorning bugunga qadar so'zilgan soyalaridir. Vaqt tushunchasi bizga shunday deb shivirlaydi. Inson faqat istagani qadar emas, balki taqdim etgani qadar yuksaladi. Biz bugun u eski buloqlardan suv ichar ekan, u qadim madrasalarning soyasida yurar ekan, aslida bir abadiy bitim qarordodning shohidlarimiz. Vaqf o'limning sovuqligini yaxshilikning issiqligi bilan yengib chiqqan bir sistemdir. Agar bir insonning oti 100 yillar o'tgandan keyin ham bir o'quvchining tahsili bursiyasida, bir kasalning dorisida yoda bir yo'lning toshida yashab kelayotgan bo'lsa, u inson aslida hech qachon o'lmagan. Vaqf mulkni foniy dunyodan qutqarib, uni abadiyat iqlimiga toshishdir. Abadiy yaxshilikning me'morlari ortlaridan faqat binolar emas, balki bir yashatish madaniyatini
qoldirdilar. Ular molning egasi biz emas, balki butun bashariyat ekanini bilar edilar. Kelgusi bo'limda bu marhamat tarmog'ining eng barakatli manzillariga ochlik va muhtojligining eshigida turgan u katta qozonlarning yoniga boramiz. Amoratlar, dastarxonlar har kim uchun ochiq bo'lgan, hech kim o'zini yolg'iz va kimsasiz his etmagan u dunyoda ko'rishguncha yaxshilik yo'lida marhamat izida qoling. Kelgusi hafta ko'rishguncha. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron o'rta sharq bo'ylab dushman qarorgohlarini hadaf olgan keng ko'lamli roket va dron hujumlarini amalga oshirdi. Isroil ishg'ol ostidagi sharqi Baytul Muqaddasda yangi bir g'ayriqonuniy joylashuv planini oldinga surmoqda. Bangkokda gavjum bir restoranda yuz bergan yiquvchi yong'inda o'nlab kishi halok bo'ldi. Suriya 2024 yilda Asad diktatorligi ag'darilgandan buyon ilk parlament yig'ilishini boshladi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 14 iyul 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.tratozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Bot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Tramp kelishuv imkoni borligini ifoda etar ekan, AQSh yana Eronni nishonga oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Erondagi qirg'oq mudofaa obyektlariga qarshi 5 soat davom etgan harbiy amaliyot amalga oshirdi va bu yaqin sharqdagi mojaroni yanada chuqurlashtirdi. AQSh markaziy qo'mondonligi aniqlik bilan boshqariladigan o'q dorilar yordamida Eronning dengizdagi harbiy salohiyati, qirg'oq mudofaa tizimlari hamda faol raketa va insonsiz havo transportlari bazalari nishonga olinganini ma'lum qildi. Qo'mondonlikka to'g'ridan to'g'ri harbiy to'qnashuvlar qayta boshlanganidan keyin ketma-ket 3-chi kecha davomida uyushtirilgan hujumlarning maqsadi Eronning Hormuz bo'g'ozi ustidan strategik nazoratini bosqichma-bosqich yo'q qilishdan iborat bo'lgan. Eron ommaviy axborot vositalari esa boshqa bir xabarda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Bahrayn, Iordaniya va Kuvaytdagi AQSh bilan bog'liq obyektlarga javob tariqasida hujumlar uyushtirganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa alohida bergan bayonotida Tehron bilan diplomatik kelishuvga erishish hali ham mumkin ekanini ta'kidladi. Isroil mudofaa vaziri G'azoning vayron qilinishidan mamnun ekanini qayd etdi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz G'azodagi keng ko'lamli vayronagarchilik shaxsini yaxshi his qildirayotganini ifoda etib, uni mintaqadagi tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan maxsus siyosat natijasi sifatida baholadi. Isroilning Kanal 14 tomonidan namoyish etilgan G'azo shimolidagi tashrifi chog'ida Katz 3ta yangi Isroil harbiy tayanch punkti barpo etish rejasini e'lon qildi. Isroilning vaqtinchalik bosqinlaridan hududni doimiy nazorat ostiga olish strategiyasiga o'tayotganini ta'kidlagan Katz tinch aholi va jangarilarni ajratmagan holda mavzu haqida: armiya ichkarida, terrorchilar tashqarida, uylar esa vayron qilindi, dedi. Ukraina va 9 Yevropa davlati raketaga qarshi mudofaa bo'yicha bitim imzoladi. Ukraina ko'ngillilar koalitsiyasi deb nomlangan 9 hamkor davlat bilan birgalikda yangi qo'shma raketaga qarshi mudofaa ittifoqini tuzdi. Daniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Ispaniya, Shvetsiya, Ukraina va Buyuk Britaniya rahbarlari ushbu tashabbusni mutlaqo mudofaa maqsadlariga qaratilgan loyiha sifatida ta'rifladi. Koalitsiya Yevropani kirib kelayotgan tahdidlarni to'xtatdi.

0: o'rnatish va bartaraf etishga qodir integratsiyalashgan mudofaa tarmog'ini yaratish orqali himoya qilishni maqsad qilgan. Loyihaning asosiy vazifasi qo'shma raketaga qarshi mudofaa tizimlarini tezroq ishga tushirish, texnik standartlar hamda operatsion rejalarni uyg'unlashtirish va dastlabki faol mudofaa tarmoqlarini foydalanishga topshirishdan iborat.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Iqtisodchilar sun'iy intellektga qarshi shoshilinch choralar ko'rilishi kerakligini ta'kidladi. Stanford universiteti tashabbusi bilan e'lon qilingan ochiq maktubda 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori hamda 200 nafardan ortiq iqtisodchi va sun'iy intellekt tadqiqotchisi global institutlarni hozirning o'zida chora ko'rishga chaqirdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt ko'lami va rivojlanish sur'ati jihatidan sanoat inqilobidan ham ancha ulkan bo'lgan va misli ko'rilmagan o'zgarishni boshlab berishga tayyor. Texnologiya katta iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini yaratish bilan birga jiddiy xavflarni ham keltirib chiqaradi. Ularning eng muhimi esa keng ko'lamli ish o'rinlarining yo'qolishidir. O'tish jarayonini xavfsiz boshqarish maqsadida maktub mualliflari dunyo yetakchilarini sun'iy intellekt rivojlanishini boshqarish uchun zarur bo'lgan rag'batlantirish mexanizmlari, xavfsizlik choralari va institutlarni imkon qadar tezroq shakllantirishga chaqirdi. Turkiya bilan Misr mudofaa sanoati bo'yicha hamkorlik bitimini imzoladi. Turkiya bilan Misr mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun huquqiy asos yaratishga qaratilgan anglashuv memorandumini imzoladi. Turkiya mudofaa sanoati kotibi Haluk Gurgun Anqarada Misr mudofaa vaziri general-leytenant Ashraf Salem Zahir bilan uchrashib, mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlik imkoniyatlari va qo'shma salohiyatni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Gurgunning ta'kidlashicha, imzolangan hujjat kelgusi davrdagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi. Shuningdek, u mudofaa sanoati sohasidagi yanada chuqur hamkorlik mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga ham hissa qo'shishini qayd etdi. Aziz eshitirishimiz muxlislari, siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida shifokor darvesh Karaja Ahmed Sulton haqida so'z qilamiz.

Turk millati tarixi faqat jang bilan emas, balki muhabbat va e'tiqod bilan xizmat qilgan insonlar bilan ham to'ladir. Bu zaminda xalq dardiga darmon, ko'ngliga ishonch, tanasiga quvvat bergan ko'plab ulug' insonlar yetishib chiqqan. Qaraja Ahmet sultoni ham xuddi shunday ulug' simolardan biridir. Ham tabib, ham darvish sifatida tanilgan bu buyuk zot chorasizlar yarasiga malham bo'lgan xalq tabiblaridan biridir. Asrlar davomida xalq qalbidan chuqur joy olgan bu buyuk sufi hayoti va rivoyatlari bilan turk ma'rifat an'analarida alohida va o'chmas iz qoldirgan. Qaraja Ahmetning turk kimligi va kelib chiqishi Xoroson va Turkiston diyori bilan bog'liq bo'lib, otasi Xoroson viloyatida hukmdorlik qilgan Sulaymon al-Xorosoniydir. Qaraja Ahmet sulton Anadoliga kelgach, Osmonli beyligining dastlabki fathlarida faol ishtirok etgan. Uning haqiqatdan ham Orxon G'oziy davrida yashagan va jang maydonlarida qatnashgani bizga tarix

tarixiy manbalardan ma'lumdir. Rivoyatlarga ko'ra, Osmoniylarning Bursa atrofidagi fathlardan biri bo'lgan Geyva yaqinlaridagi Akhisar qal'asining olinishi paytida Qaraja Ahmet g'ozi darvish sifatida qatnashgan. Fathdan keyin esa shu yerga joylashib, birinchi dargohini barpo etgan. Osmoniy yilnomalarida aks etgan rivoyatlardan biriga ko'ra, Qaraja Ahmet sulton Vizantiyaga qarshi olib borilgan Pelakanon muhorabasida ham ishtirok etgan. Kuzatuvchi degan ma'noni anglatuvchi gözcü laqabi bilan ham tanilgan Qaraja Ahmetning Anadoluni turklashtirishga uringan boshqa Xorazon eronlari bilan biriga Orhan Bey qo'mondonligidagi turk qo'shinlari safida Vizantiya armiyasiga qarshi qo'lga kiritilgan g'alabada ham hissa qo'shgani hikoya qilinadi. Qaraja Ahmet urushdan so'ng Orhan g'ozi ruxsati va himoyasi bilan Uskudarga borib, u yerda dargoh qurgan. Uskudarda haligacha o'z nomi bilan atalib kelgan Qaraja Ahmet dargohi ana shu davrdagi Osmonli-Vizantiya chegarasida joylashgani bois, xuddi bir chegara postidek faoliyat yuritgan muhim bir dargoh edi. Nomi tilga olingan dargoh ham ko'plab sufiy yetishtirar ekan, ayni vaqtda mintaqa xavfsizligi uchun psixologik jihatdan ma'naviy qal'a vazifasini o'tagan. Qaraja Ahmet sulton asrlar davomida xalq tabobati sohasida afsonaviy shon-shuhratga erishgan. Ayniqsa, Uskudardagi dargohi bosh bo'lish bilan birga Anadolu hududidagi boshqa dargohlarda ham ruhiy kasalliklarga chalingan bemorlarni davolagani uchun xalq orasida ruhlar tabibi degan nom bilan ham tanilgan. Og'izdan og'izga o'tib kelgan Qaraja Ahmet nomli ulug' avliyo unga kelgan har bir telba topar shifo degan misralar ham uning ruhiy kasalliklarga chalinganlarni davolash qudratiga bo'lgan ishonchini ifodalaydi. Qaraja Ahmetning dargohi xalq nazarida ruhiy kasalliklar shifoxonasi vazifasini bajargan. Turk xalq tabobati folklorida uning haligacha alohida o'rni bor. Qaraja Ahmetning turk xalq madaniyatidagi o'rni shu qadar kuchli bo'lganki, Anadolu va hattoki Rum elining ko'plab shahar va qishloqlari uning ma'naviy xotirasini haligacha yod etib keladi. Xalq e'tiqodiga ko'ra, Qaraja Ahmet sultonning 7 joyda maqbarasi bor. Istanbuldan Afyon Qarahisarga, Manisadan Aydinga, Sivrihisardan Göynikkacha bo'lgan Anadolu tuproqlaridan tashqari, Balqonlarda Makedoniyagacha bo'lgan turli hududlarda ham maqbaralari yoki ziyoratgohlari bor. Shuningdek, bugungi Ushak viloyatining Esma tumanidagi Qaraja Ahmet qishlog'i, Manisadagi Xorazko'y va Hisar yaqinidagi Qarako'y kabi joylarda ham uning nomi bilan bog'liq maqbaralar o'rin olgan. Uskudardagi asosiy maqbarasining hamon yonida Qaraja Ahmetning Xorazondan Anadoluga minib kelgan otiga oid ramziy qabr mavjud. Bu holat uning xalq nazaridagi afsonaviy safari va merosiga berilgan e'tiborning yaqqol namunasidir.

Xulosa qilib aytganda, Qaraja Ahmet Sultoni turk tarixining ma'naviy sahnasida ham bir darvish, hamda bir tabib sifatida porlagan betakror siymodir. Xorasondan kelgan bir alperin yoki botir qahramon sifatida Osmonli davlatining tashkil topishida muhim rol o'ynagan. Yuqorida ham aytib o'tganimizdek, kuzatuvchi degan ma'noni anglatuvchi gözcü laqabi bilan xalqning e'tiqod olamida o'rin egallab, shifo tarqatuvchi avliyo sifatida ko'ngillarda taxt qurgan. Qaraja Ahmetning hayoti bizga shuni ko'rsatadiki, turk millati fathlarini faqatgina qilich bilan emas, hamma ham erisha olmagan samimiy va terang muhabbat sultonlari bilan ham amalga oshirgan. U qoldirgan meros bugungi kunda ham ziyoratgohlarida qilinayotgan duolar va rivoyat qilinayotgan afsonalar orqali yashashda davom etadi.

0: Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duashipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Aziz radio dinlovchilari, dasturimizni mashhur turk qo'shiqchilari Denis Ekiyev va Bahattin Turanning ajoyib taronalari bilan davom etamiz.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz o'zbek-tr@net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Yaqin sharqda harbiy to'qnashuvlar kengaymoqda. Turkiya bilan Misr mudofaa sanoyi hamkorligi bo'yicha niyat maktubini imzoladilar. Isroil mudofaa vaziri G'azaning vayron etilishidan mamnun ekanini aytdi. 200 dan ortiq iqtisodchi masnuviy zakonning ishsizlik tahdidiga qarshi ojil choralar ko'rishga chaqirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Misr mudofaa sanoyi hamkorligi shartnomasini imzoladilar. Turkiya bilan Misr mudofaa sanoyi sohasida yanada yaqinroq hamkorlik qilish uchun bir reja yaratish maqsadida niyat maktubini imzoladi. Turkiya mudofaa sanoyi boshlig'i Xoliq Gurgun mudofaa sanoyi bo'yicha hamkorlik fursatlari va mushtarak qobiliyatlarni rivojlantirish sohalari haqida gaplashish uchun Misr mudofaa vaziri Jalol Ashraf Solim Zohirni Anqarada kutib oldi. Gurgun bu kelishuvning kelajak davrdagi hamkorlikning rejasini belgilab berajagini aytdi. Shunday qilib u mudofaa sanoyi bo'yicha bo'ladigan chuqurroq hamkorlikning mintaqa xavfsizligiga hissa qo'shajagini ham o'z so'zlariga ilova qildi. Amerika Trampning kelishuv imkoni borligini aytishining ortidan Eronning mudofaa tizimlariga hujum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning qirg'oq mudofaalariga qarshi 5 soatlik bir harbiy amaliyot boshladi va yaqin sharqdagi to'qnashuvlarni tubdan kengaytirdi. Amerika

0: markaziy qo'mondonligi aniq nishonga teguvchi muhimmotlardan foydalanib, Eronning dengizchilik qobiliyatlari, qirg'oq mudofaa sistemlari va faol roket hamda uchuvchisiz uchoq darun qarorgohlarini nishonga olganini ma'lum qildi. Mazkur qo'mondonlik to'g'ridan to'g'ri harbiy to'qnashuvlar qaytadan boshlaganining ortidan orqa orqaga uchinchi kecha uyushtirilgan bombardimonning maqsadi Eronning Hurmuz bo'g'ozi ustidagi strategik nufuzini sistematik ravishda yo'q qilish ekanini bildirdi. Eron yetkarmalari boshqa bir xabarda inqilob muhofizlari tomonidan Bahrayn, Urdun va Kuvaytdagi Amerika bilan aloqali tashkilotlarga qarshi javob qaytaruvchi intiqom oluvchi hujumlar boshlanganini ma'lum qildi. Amerika davlat raisi Donald Trump esa boshqa bir bayoniyada Tehron bilan diplomatik bir kelishuvga erishishning hali ham imkoni borligini aytdi. Isroil mudofaa vaziri G'azzaning vayron etilishidan mamnun ekanini aytdi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz G'azzadagi keng ko'lamli vayrongarlikning o'ziga yaxshi bir his berganini bayon etib, buning mintaqaviy tahdidlarni yo'q qilishga qaratilgan qasdli bir siyosatning natijasi ekanini aytdi. Isroilning 14-chi kanali tomonidan nashr etilgan G'azza shamolidagi safari davomida Katz 3 ta yangi Isroil harbiy qarorgohini qurish planlari borligini bildirdi. Isroilning vaqtinchalik hujumlaridan mintaqaning doimiy ishg'ol tomon strategik o'zgarishini ta'kidlagan Katz tinch aholi aro hech qanday farq qo'ymay shunday dedi. Ordu ichkarida, terrorchilar tashqarida va uylar vayronaga aylangan. Ukraina bilan 9 Yevropa muttafiqi raket mudofaasi shartnomasini imzoladilar. Ukraina istaklilar e'tilofi deb atalgan 9 o'rtoq mamlakat bilan bir yerga kelib, yangi bir mushtarak raket mudofaasi e'tilofini qurdi. Denmark, Fransa, Olmon, Italiya, Holland, Norvey, Ispaniya, Sveden, Ukraina va Ingliston rahbarlari tomonidan butunlay mudofaa maqsadida bo'lgan bir tashabbus sifatida tanitilgan bu e'tirof keladigan tahdidlarning oldini olish va ularni ta'sirsiz qila oladigan birlashgan mudofaa tarmog'i qurish orqali Yevropani himoya qilishni maqsad qilgan. Uning asosiy maqsadi o'rtoq roket mudofaasi tizimlarini tezlashtirish uchun yetakchi bir loyihani olib borish, texnik standartlar va amaliyoti rejalarini muvofiqlashtirib, ilk faol mudofaa tarmoqlarini ishga tushirishdir. 200 dan ortiq iqtisodchi masnuiy zakoning ishsizlik tahdidiga qarshi ojil choralar ko'rishga chaqirdi. Stanford oliy bilim yurti tomonidan tartib berilgan ochiq maktub ichida 16 Nobel joyizasining egalari bo'lgan 200 dan ortiq iqtisodchi va masnuiy zakko tadqiqotchilarini bir yerga to'pladi va jahoniy muassasalarni hozir harakatga o'tish kerakligi haqida ogohlantirdi. Mutaxassislar masnuiy zakoning ham ko'lam va ham tezlik jihatdan sanoat inqilobidan inqilob san'ati juda ilgarilab ketgan besobiqa bir o'zgarishni boshlatishga tayyor ekanini aytmoqda. Bu texnoloji katta bir ulg'ayishni va'da berarkan, ayni paytda jiddiy xatarlarni ham o'zi bilan olib kelmoqda. Buning eng unumlisi esa keng ko'lamli ishsizlik ish o'rinlarini qo'ldan berishdir. Bu o'tish jarayonini xavfsiz ravishda boshqarish uchun maktubni imzo qilganlar rahbarlarni masnuiy zakoning rivojlanishini yo'naltiruvchi rag'batlantiruvchilar xavfsizlik chora-tadbirlari va idoralarni tezlik bilan tuzishga chaqirmoqdalar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Yo'qolgan tillar va birinchi alifbolar. O'tmishdagi bo'limda biz bir otning ortidan tushgan edik. Falastin otining minglab yillik safarini gapirgan, bir kalmaning ba'zan imperatorliklardan ham uzunroq yasholishini ko'rgan edik. Bugun esa boshqa bir so'roqning izidan boramiz. Til yo'qolsa, rosta ham butunlay yo'q bo'lib ketadimi? Bir zamonlar millionlab kishi tomonidan gapirilgan bir til kunlarning birida butunlay sukutga ko'milishi mumkinmi? Yoki ortidan bir belgi qoldiradimi? Bugun Falastin toproqlarida yurarkan ko'plab turli tillarni eshitishingiz mumkin. Arabcha, Ibronicha yoki inglizcha. Ammo bundan 3000 yil oldin o'sha ko'chalarda butunlay boshqacha seslar aks sado berar edi. U davrlarda ne radiolar bor edi, ne kitob sotuvchilar va ne so'zliklar. Odamlar o'z hikoyalarini hafizalarda toshib yurar, bilgilarini quloqdan quloqqa o'tkazar edilar. Va bu toproqlarning birinchi tillaridan biri Kanoncha edi. Kanoncha bugungi kunda kundalik hayotda gapirilmaydigan bir tildir. Biroq butunlay yo'qolib ketgan ham emas, chunki tadqiqotchilar Falastinning turli mintaqalarida topilgan tosh yozuvlar va muhrlar ustida bu tilning izlarini uchratdilar. Minglab yil oldin bir tosh ustosi tomonidan qozilgan bir necha so'z bugun ham o'qilishi mumkin. Aslida bu ahvol bizga qiziq bir narsani aytadi. Bir til ba'zan insonlarning hafizasidan o'chirilsa ham toshlarning hafizasida yashashga davom etadi. Kanonchaning yaqin qarindoshlaridan biri ham Finikiya tili edi. Finikiyaliklar dengizlarning ustolari edi. Bandarlardan bandarlarga borib tijorat qilar, mollar yonida so'zlarini ham toshir edilar. Biroq ularning dunyoga qoldirgan eng katta merosi balki tijorat emas, yozuv edi. Chunki bugun biz ishlatadigan ko'plab alifboning ta'miri Finikiya alifbosiga borib taqiladi. Ya'ni mobil telefonlarimizda yozadigan harflarimiz bilan minglab yil oldin O'rta Yer qirg'oqlarida qo'llanilgan harflar aro ko'rinmas bir qarindoshlik mavjuddir. Asrlar o'tishi bilan mintaqada yangi bir til yuksala boshladi. Aramicha. Bir muddat so'ng faqat Falastinda emas, balki Baynan Narayndan Misrgacha bo'lgan keng bir jo'g'rofiyada gapiriladigan bo'ldi bu til. Savdogarlar undan foydalanardi. Davlat ma'murlari undan foydalanardi. Maktublar u bilan yozilardi. Aramicha u davrning o'rtoq xalqaro tiliga aylangan edi. Bugungi xalqaro tillar qanday chegaralardan oshib o'tsa, aramicha ham u davr dunyosini bir-biriga bog'lar edi. Faqat hikoya bu yerda ham tugamadi. Aramicha vaqt o'tishi bilan turli tarmoqlarga bo'lindi. Bu tarmoqlardan biri Suryonicha edi. Mana shu yerda qiziq bir ahvolga tush kelamiz. Chunki ba'zi insonlar bugun ham hali Suryonicha gapirishadi. Bu son o'tmishga qaraganda juda oz bo'lsa-da, minglab yillik bir til an'anasi butunlay yo'q bo'lib ketgan emas. Boshqacha aytganda, Aramichaning sessi hali ham dunyoning ba'zi burchaklarida eshitilmoqda va keyin bu toproqlarning chehrasi va sesini butunlay o'zgartirgan u katta burilish yuz berdi. Islomiyatning kelishi bilan birga cho'lning ichkarilaridan kelgan bir ses bu ko'chalarni to'ldirdi. Arabcha. Arabcha bu yerga faqat yangi bir aqidaning tili sifatida kelmadi. Me'morlik, she'r, tijorat va kundalik hayotning yuragi bo'ldi. Ko'chadagi do'kondordan tortib madrasadagi olimgacha hamma bu til bilan o'ylaydigan, bu til bilan yozadigan bo'ldi. Asrlar davomida Falastinning o'ziga xos lahjalari va eski Kanoncha, Aramicha so'zlar bilan qorishib, bugungi u juda issiq, mo'rli, ma'lum O'rta Yer arabchasiga aylandi. Taqvimlar 1516 yilni ko'rsatganida esa bu seslar zanjiriga yangi bir til qo'shildi. Osmonli turchasi, ya'ni Osmonlicha. Baytul Muqaddas Yafo Noblusning hokimiyat binolarida, mahkama salonlarida va askari qarorgohlarida endi Osmonlicha gapirilar, farmonlar bu til bilan yozilar edi. 400 yil davomida davlatning rasmi tili Osmonlicha bo'lsa-da, bu ahvol mahalliy xalqning arabchasini yo'q qilmadi. Aksincha tillar bir-biriga qo'shni bo'ldi. Bugun ham Falastin ko'chalarida qo'llaniladigan ko'plab idoriy istilohlar, kasb-u hunar kalmalari va hatto oshxona jihozlarining otlari u davrdan qolgan Osmonlicha so'zlarining bir xotirasidir. 20-chi asrga kirilganda, ya'ni yaqin tarixda esa xaritalar bilan birga ko'cha lavhalari ham yana bir bor o'zgardi. Ingliz hokimiyati davri bilan birga inglizcha shaharlarga yangi bir byurokrasiya va huquq tili sifatida yerlashdi. Hatto undan oldin mintaqadagi missionarlik maktablari va farhangi aloqalar tufayli fransuzcha ham ziyolilar aro o'ziga joy topgan edi. Falastin bir asr ichida ayni bir ko'chada arabcha, osmonlicha, inglizcha va fransuzcha lavhalar yonma-yon turgan dunyoning eng kozmopolit turli millatli ses markazlaridan biriga aylandi. Tillar ba'zan insonlar kabi safar qiladilar, tug'iladilar, rivojlanadilar, o'zgaradilar, boshqa tillarga qorishib, yangi shakllarga ega bo'ladilar va ba'zan so'zlashuvchilari oz esa yoki rasmiy lavhalardan o'chirilsa ham butunlay yo'q bo'lib ketmaydilar. Bir toshning ustida bir mahkama arxividagi Osmonlicha tahrir daftarida kalisodagi bir siryonicha duo ichida yoki bir moma katta onaning hofizasida yashashga davom etadi. Falastin tarixi faqat shaharlar, podsholar va urushlar tarixi emas. Ayni paytda seslar tarixidir. Bugun endi eshitilmayadigan, biroq izlari hali ham qolgan seslarning tarixi. Kelgusi bo'limda safarimiz bizni insonlik tarixining eng eski maskanlaridan biriga olib boradi. Arixoga 10,000 yildan ortiq o'tmishi bilan dunyoning eng eski shaharlaridan biriga. Uning ilk devorlari, birinchi minorlari va shahar bo'lish kelgusi bo'limda ko'rishguncha. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
7: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlavatkın ola Türkiye овозы радиосы.
3: Edo Ifonitis Türkiye.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hongia radio ya.
20: Ovde Radyo Glas Türkiye.
21: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

narsalarini xizmatingizga taqdim etaman. Yaqin sharqda harbiy to'qnashuvlar kengaymoqda. Turkiya bilan Misr mudofaa sanoyi hamkorligi bo'yicha niyat maktubini imzoladi. Isroil mudofaa vaziri G'azaning vayron etilishidan mamnun ekanini aytdi. 200 dan ortiq iqtisodchi masnuiy zakonning ishsizlik tahdidiga qarshi ojil chora tadbir ko'rishga chaqirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-amon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ye Sıday Turchiei.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
19: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.